Kylie Minogue and Light Up on Gaydio Breakfast. Good morning. On the show today, we will be discussing the new premiership, the Burnham Premiership, and what it means for LGBTQ plus people. A little bit later on in the show, he's already announced a cut to VAT on domestic electricity bills, taking off £45 on average off the yearly electricity bill. So straight out of the traps, an announcement from Burnham. You'll probably hear more of that in the news a little bit later. Right now, though, Gaydio and the National Portrait Gallery have teamed up to give you the chance to win an unforgettable Marilyn Monroe-inspired London escape. You and a plus one can enjoy entry to the major new exhibition, Marilyn Monroe, a portrait, afternoon tea at the world-famous Savoy, as well as an overnight stay in a London hotel. If you're fascinated by classic Hollywood or you're simply looking for a slice of culture during a city break to London, this exhibition is the perfect addition to your travels and is on display until the start of September. For your chance to win, visit gaydio.co.uk or tap win on the Gaydio app and watch the video to see what Gaydio's very own Ashley Conrad got up to. All the details are there. Right, let's get back to the tunes this morning. Waking you up with Jodie Harsh in a bit after this. Some Peggy Goo. It goes like na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na